A halin da ake ciki dai, su kansu kasashen na yankin Gulf suna fuskantar hasarar tattalin arziki, ko da yake Amurka hankalinta na kan Masar. A baya-bayan nan, kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci kasashen Saudiya da Qatar da Pakistan da Masar da Turkiya da Jordan su bi sahu cikin yarjejeniyar Abraham Accord su mai da hulɗar dangantaka da Isra'ila a matsayin yunkurin samun goyon baya na yarjejeniya da Iran. A shekarar 2020 da 2021, kasar haɗaɗɗen daular Larabawa da Bahrain da Morocco da Sudan suka mai da hulɗa da Isra'ila a ƙarƙashin yarjejeniyar ta Abraham Accord. Saudiya ta dakatar da tattaunawar mai da hulɗa da Isra'ila bayan da Hamas ta kai wa Isra'ila hari a ranar 7 ga watan Oktoban 2023 wanda ya haifar da yakin Gaza. Haka suma Masar da Jordan sun sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da Isra'ila a 1979 da kuma 1994. Ko da yake daga baya dangantaka tsakanin Masar da Isra'ila ta kurkuce tun bayan yakin na Gaza.

A halin da ake ciki dai, su kansu kasashen na yankin Gulf suna fuskantar hasarar tattalin arziki, ko da ke Amurka hankalinta na kan Masar. A baya-bayan nan, kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci kasashen Saudiya da Qatar da Pakistan da Masar da Turkiya da Jordan su bi sahu cikin yarjejeniyar Abraham Accord su mai da hulɗar dangantaka da Isra'ila a matsayin yunkurin samun goyon baya na yarjejeniya da Iran. A shekarar 2020 da 2021, kasar haɗaɗɗen daular Larabawa da Bahrain da Morocco da Sudan suka mai da hulɗa da Isra'ila a ƙarƙashin yarjejeniyar ta Abraham Accord. Saudiya ta dakatar da tattaunawar mai da hulɗa da Isra'ila bayan da Hamas ta kai wa Isra'ila hari a ranar 7 ga watan Oktoban 2023, wanda ya haifar da yakin Gaza. Haka suma Masar da Jordan sun sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da Isra'ila a 1979 da kuma 1994. Ko da yake daga baya dangantaka tsakanin Masar da Isra'ila ta kurkuce tun bayan yakin na Gaza.